E mawa ima tau ili sbs.com.au/samoan. E te mawa ina I telefou, isi reporti ma whaafia fianga ili sbs.com.au/samoan. Pia fia ili SBS Samoan? Whaa wau le tātou talanoanga ili mātou I tūlau ili Facebook. Like, ma whaasoa mai sou manatu. SBS Samoan ili Facebook.